0: KITPMC 一周回って歌発見。我が家の洗濯機洗ってもあんまり汚れが取れてないというか、逆についてくるようになっちゃって、そろそろ替え時かねなんて言って電気屋さんに見に行ったんですね。今本当に各社いろんな機能がついてるんですね。いかに優しくきれいに洗うかとか、乾燥機付きだったらふんわりしわなくとか、いろいろありすぎて聞きすぎてもう分かんなくなっちゃって、自分がどこを重視するかが大切なんだなと思って、考えてみた時にきれいに洗えるかっていうところと、優しく洗えるかっていうところ大切だなと思って、そこを重視して買いました。家に届くのが楽しみです。今まで乾燥機付きの洗濯機を使っていなかったんですが、今回は乾燥機付き洗濯機にしました。ふんわり乾燥もまた楽しみにしています。雨の日はね、乾かないから、乾燥機だけをコインランドリーで使っていたので、そういったストレスからも解放されると思うと、なんだか嬉しくなります。さて、オープニングはかわいその子のナンバーです。1986年、昭和61年にリリースしたアルバム、モードでその子からお送りします。かわいその子、愛のイミグレーション。
1: Бачите, що немає, як тут вас, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все, і все,